0: gode sange døgnet rundt.
1: Det her er Radio Solo. Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is...

0: Radio Solo, klokken er 6:14. Temperaturen lige nu er 16 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is Kombi.

0: Radio Solo. Klokken er 16:30. Temperaturen lige nu er 22 grader.
1: Hej, Emily Gordy.
2: Radio Solo. God sang.

0: Radio Solo. Klokken er 17.30. Temperaturen lige nu er 21 grader.
1: Solo. Gode sange.
2: Hej, det er Carl William her. Du lytter til Radio Solo. Her får du også mine gode sange.